Vid att Murrays är min hår. Van der Vöre vakar var. Vi har vår natt ur en stad. Nu drar jag utjes av de grote maat. Kluis ga ik beentjes kiezen.